gikk i land på Hawaii en gang, og alle jentene om meg hang, og jeg tok sikte på en jeg likte, til henne sang jeg min sang. Hånda lulu lulu, jeg ser deg lille hula hulu, og ber deg hånda lulu lulu, vil du bli min? Elskende på stranden, vi sitter tett inntil en annen, og skriver våre navn i sanden, med kinn mot kinn.